no me ni ma fan fo ne twa wa na shishi shishi ye kono war war war na pa boni timi su because others mu ne wono akra akra akra akra ye niama ese ba for man de pe pe pe na fina ko ne wi.